0: Im Bank Austria Salon im Alten Rathaus in Wien ist ein Konzertabend ganz im Zeichen des Chorgesangs und des kulturellen Austauschs über die Bühne gegangen. Unter dem Titel Stimmen des Frühlings haben Chöre aus Kroatien und Wien das Publikum musikalisch durch den Abend begleitet und für eine sehr internationale Atmosphäre gesorgt. Im Zentrum stand dabei auch die Verbindung zur kroatischen Kultur und ihren regionalen Wurzeln. Nakon glazbenog dijela večeri, fokus se na kratko širi i izvan same pozornice. Neben dem musikalischen Eindruck haben wir uns auch mit einer Vertreterin des touristischen Zentrums der Stadt Bakar unterhalten. Sie hat uns die Stadt näher gebracht, erzählt, was Bakar ausmacht und welche Eindrücke und Inhalte sie mitgebracht hat, um den Ort hier in Wien zu präsentieren.
1: Pa evo, iznimna nam je čast i zadovoljstvo biti večeras ovdje i od srca se zahvaljujemo na pozivu da evo nastupimo u ovoj predivnoj dvorani i da uspostavimo jedno novo prijateljstvo i nadamo se da će ova suradnja potrajati još dugi niz godina i da ćemo imati prilike i uzvratiti susreti na našem terenu.
2: Zašto smatrate uopće da je bitno da se i stvaraju takve internacionalna prijateljstva između Hrvata u Austriji i Hrvata u Hrvatskoj?
1: Pa mislim da je bitno da se evo čuvaju korijeni, da se njeguje tradicija, kultura i meni je evo srce puno, velika mi je evo i čast i zadovoljstvo što su nas naše članice zbora Sklad tako divno predstavile, sudeći po tako dugotrajnom i toplom pljesku, ja vjerujem da je publika uživala i sigurno sam da će neki od njih sad poželjeti doći i posjetiti naš grad, da vide otkuda te sjajne cure dolaze i da probaju i naše delicije koje nismo mogli sve donijeti danas ovdje sa sobom, da otkriju naš, kako ga od milja zovemo, mali biser velikih priča.
2: Kad naš zbor iz Beča nastupa u Bakri?
1: Pa ja se nadam što prije. Evo, poziv je tu, nadamo se da ćemo se što prije dogovoriti oko detalja.
2: Rekli ste da ste nam donijeli malo nešto iz vašeg grada, neku tradicionalnu hranu. Šta ste nam to donijeli danas? S čime nam prezentirate malo?
1: Pa da ne bi došli samo ovako, uvijek je lijepo ponijeti komadić enogastro ponude od našeg grada. Mi inače imamo tri delicije bakarskog kraja. To su naša stara bakarska vodica koja je nedavno evo dobila i zlatnu medalju na međunarodnom natjecanju. Tu je naša bakarska torta i tradicionalni bakarski baškot. S obzirom da je torta inače od bijelotamnog biskvita sa bogatom kremom od oraha, nismo bili u mogućnosti donesti nju danas ovdje, ali smo se predstavili sa starom bakarskom vodicom i bakarskim baškotom.
2: Moram priznat, nema nam ljepšeg od hrvatske obale, ali kako vam se sviđa Beč? Da li ste prvi put ovdje i kad nam se vraćate?
1: Beč je predivan i uvijek mu se rado vraćam. Evo, bila sam već nekoliko puta, ali uistinu nisam bila već dugi niz godina, tako da mi je jako drago da sam danas evo imala priliku biti ovdje i da ćemo još ova tri dana uživati ovdje u Beču.
2: Imate planove ili nešto već u planu što želite obaviti dok ste tu u Beču?
1: Razgled, ne znam čega, jer svega se moram podsjetiti, tako da definitivno vjerujem da ćemo ova dva dana imati vrlo ispunjen raspored.
0: Der Abend stand aber nicht nur im Zeichen der Stadt Bakar, sondern war vor allem ein musikalischer Austausch zwischen Kroatien und Österreich. Chöre aus beiden Ländern haben diesen Konzertabend im Alten Rathaus in Wien geprägt und gezeigt, wie stark Musik als verbindendes Element wirken kann. Besonders deutlich wurde das auch beim Auftritt des Wiener Chors Otvorena Srca, der das Publikum mit seinem Programm und seiner Energie noch einmal spürbar mitgenommen hat. Otvorena Srca je zbor iz Beča koji okuplja članove hrvatske zajednice i već godinama djeluje u okviru kulturnih događanja u gradu. Redovito nastupaju u koncertima, manifestacijama i susretima hrvatske zajednice u Austriji i poznati su po višeglasnom pjevanju te spoju tradicije i suvremenog izraza. Time su postali važan dio glazbene scene koja povezuje Beč i Hrvatsku. Upravo taj nastup Otvorenih srca ponovno je pokazao koliko glazba može povezati ljude, publiku i izvođače u jednom zajedničkom trenutku. I upravo nakon tih glazbenih trenutaka razgovarali smo sa voditeljem zbora Mođo Zepe Tercom o radu zbora, probama i zajedničkom pjevanju sa hrvatskim sestrama.
3: Pa evo, jako lijepo prvenstveno evo što smo stvorili jedno prijateljstvo sa zborom Sklad iz Bakra i svakako to je na uvijek nekako zadovoljstvo pozvati ljude, ugostiti ovdje i naravno nadam se da ćemo uskoro i za Bakar, tako da je svakako zadovoljstvo i evo veselje, vidimo u publici da je bilo jako lijepo.
2: Zašto smatrate da je toliko bitno da održavamo takav dobar odnos sa našim hrvatskim zborovima i sestrama u ovom slučaju i da dođemo svi zajedno kao zajednica i pjevamo?
3: Prvenstveno možda zbog očuvanja tradicije naše. Općenito, mislim da je naša glazbena baština jako velika i upravo ovako ovim događajima gajimo tu ljubav prema našoj glazbenoj baštini.
2: Što radi tako zajedno pjevanje s vama? Kakav je to osjećaj? Koji osjećaj imate kad pjevate zajedno?
3: Kao zbor, ima puno benefita, ali kad dirigent možda je malo nekad naporno, ali svakako jedno zajedništvo. Prvenstveno mislim da nam je općenito u današnjem društvu, smo svi nekako otuđeni, ovo nas nekako zbližava, pjevanje, druženje i putovanja kroz to svakako. Jel?
2: Kakvi su budući planovi za zbor?
3: Budući planovi ide protulični koncert sada u maju, u svibnju, u Hrvatskom centru, 18. maja, a poslije toga idemo u 7. mjesec na turneju u Hrvatsku sa drugim mojim zborovima, to je onako lijepo, neka već možda tradicija postala sa zborovima iz Beča koje ja vodim, zajedno se okupimo, idemo ove godine u Dubrovnik, Split, Kotor, tako imamo dole koncerte, pjevamo mise, tako da će pripremi su u toku.
2: Kakav će to osjećaj biti pjevat u domovini?
3: A pa uvijek je lijepo biti u domovini, vas sam jučer sam došao iz Splita, bio sam u Splitu, tako da uvijek nekako zadovoljstvo ili opet ta emocija, ja sam počeo kao isto kao pjevač u zboru i klapi, tako da je to uvijek nekako emotivno bi rekao. Ja? Tako da pogotovo je večerašnji program isto bio onako više dalmatinski, možda je iz Splita, pa zato, tako da me uvijek to nekako vrati u te neke dane početka mojeg glazbenog puta.
2: Zbor iz Bakra je večeras bio ovdje. Kad je vaš nastup u Bakri?
3: Pa evo ne znam, pozvali su nas sada zapravo upravo za turneju, što idemo za Split, Dubrovnik, pozvali su nas vratimo. Pa evo, to ćemo pokušati ostvariti možda, evo, već u srpnju.